שמענו את חלקו השני והאחרון של היוהנס פסיון, מספר 245 ברשימת יצירותיו של יוהן סבסטיאן באך. מסאקי סוזוקי ניצח על נגני וזמרי קולגיום באך מיפן, עם זמרים סולניים ובראשם ג'יימס גילקריסט בתפקיד המספר. עד כאן מוזיקה ליום ראשון. תודה לאביעד שטיר העורך, כאן עומר פרנקל, ואנו מאחלים לכם ערב שקט ובטוח, והמשך האזנה הרבה.

אתם מוזמנים להאזין לתוכנית זרקור. אנחנו ממשיכים להפנות את אלומת הזרקור אל המנצח הרומני הדגול סרג'ו צ'ליבידאקה לציון 30 שנים למותו. היום בתוכנית השלישית המיוחדת לו נשמע אותו ברפרטואר שהיה חביב עליו מאוד, המוזיקה הצרפתית של מפני המאות, הפאן דה סייקל, במיוחד דביסי ורבל. עורך אורי מרקוס, באולפן הפעם רומי דורון ואני אילנה אסקל. יש לנו כאן קייטנה של כאן. אנחנו מאוד מקווים שתענו איתנו יחד. נשמע תחילה בניצוחו של צ'ליבידאקה את עננים חגיגות סירנות, שלושת הנוקטורנים לתזמורת מאת קלוד דביסי, שנכתבו בהשראת המשורר הסימבוליסט אנרי דרניה, וסדרה של ציורים בכותרת נוקטורנים פרי מכחולו של הצייר האמריקני ג'יימס אבוט מקניל ויסלר. סרג'ו צ'ליבידאקה מנצח על התזמורת הסימפונית של רדיו שטוטגרט ועל מקהלת הנשים שלה, המצטרפת בפרק הסיום סירנות בשירה ללא מילים. עננים, חגיגות, סירנות.

עננים, חגיגות, סירנות, שלושת הנוקטורנים לתזמורת מאת דביסי. סרג'יו צ'ליבידאקה ניצח על התזמורת הסימפונית של רדיו שטוטגארט. בפרק הסיום סירנות הצטרפו קולות נשות מקהלת שטוטגארט. צ'ליבידאקה קנה לו שם בפרשנותו ליצירותיו של מוריס רבל, בזכות המקצבים האיטיים להפליא, השקיפות העדינה כל כך וצבע הצליל המשקר שהפיק מהתזמורת. הוא הושפע עמוקות מן הזן בודהיזם, והאמין כי המוזיקה דורשת תנאים מדויקים של אקוסטיקה ומרחב כדי לחולל את החוויה הטרנסדנטלית. התזמור האימפרסיוניסטי המפואר של רבל היה מצע מושלם לפילוסופיית הניצוח הייחודית שלו. נשמע בניצוחו את הקונצ'רטו לפסנתר ליד שמאל של רבל. רבל כתב אותו במיוחד לפסנתרן פאול ויטקנשטיין, אחיו הבכור של הפילוסוף לודוויג ויטקנשטיין, שאיבד את זרועו הימנית במלחמת העולם הראשונה, אך לא ויתר על הקריירה המוזיקלית שלו. הוא היה בן למשפחה עתירת ממון, אביו היה קארל ויטקנשטיין, טייקון פלדה ואחד מעשירי העולם של סוף המאה ה-19, ופאול יכול היה להזמין שורה של יצירות ליד שמאל מכמה מלחינים. יצירתו של רבל, שנשמע עכשיו, היא הבולטת שבהן. סרג'יו צ'ליבידאקה, אז צעיר בן 40, מנצח על התזמורת הסימפונית של וינה עם הסולן רובר קסדסו, הקלטה מקונצרט פומבי שהיה בוינה בסתיו 1952, צ'ליבידאקה כאמור היה אז בן 40, הקונצ'רטו ליד שמאל של רבל.

קונצ'רטו לפסנתר ליד שמאל ולתזמורת משנת 1930 מאת מוריס רבל, יצירה שנכתבה במיוחד לפסנתרן פאול ויטקנשטיין שאיבד את זרועו הימנית במלחמת העולם הראשונה. סרג'ו צ'ליבידאקה, הצעיר בן ה-40, ניצח על התזמורת הסימפונית של וינה עם הסולן רובר קסדסו. זו הקלטה מקונצרט פומבי שהיה בווינה בשנת 1952. אנחנו בצרפת, והמלחין הבא שנשמע את יצירתו הוא סזר פרנק. פרנק כתב מעט יחסית, את יצירותיו החשובות ביותר הוא חיבר בעשור האחרון לחייו בפרץ יצירתי בלתי רגיל, ובהן גם הסימפוניה ברמינור שהשלים בשנת 1888, כשנתיים לפני מותו, וכיום נחשבת לאחת מיצירותיו האהובות ביותר. אלא שבנגינת הבכורה שלה היא נחלה כישלון חרוץ. מרבית חברי התזמורת סרבו בתוקף לנגן אותה, ורק התעקשותו של המנצח ז'יל גרסה מנעה את ביטול נגינתה. בתחילת הפרק השני כלל פרנק סולו בולט לקרן אנגלית, כלי שבאותה עת לא זכה למעמד שווה בקרב כלי התזמורת, מה שהוסיף לביקורות הארסיות שספג ממוזיקאים ומבקרים. אנחנו נשמע את הסימפוניה ברמינור של סזר פרנק, ההקלטה היא משנת 1983. סרג'ו צ'ליבידאקה מנצח כאן על התזמורת הפילרמונית של מינכן, וזה אולי המקום להזכיר כי צ'ליבידאקה אסר כל חייו להפיץ את הקלטותיו מקונצרטים חיים. התקליט, כך האמין, לא ישקף נאמנה את ההתרחשות האמיתית באולם הקונצרטים. רק לאחר מותו, בקיץ 1996, אישר בנו לשחרר את ההקלטות תמורת ממון רב, והן זמינות לנו כיום. סימפוניה ברמינור, מאת סזר פרנק, סרג'ו צ'ליבידאקה, מנצח על התזמורת הפילרמונית של מינכן.

בסימפוניה ברמינור מצזר פרנק שמענו בנגינת התזמורת הפילרמונית של מינכן ניצח סרג'ו צ'ליבידאקה. משנת 1979 ועד מותו בשנת 1996 היה צ'ליבידאקה מנצחה הראשי של התזמורת המעולה הזאת מבווריה. הוא יצר ממנה כלי סימפוני רב-ממדים עשיר בצבעים. והנה הם לסיום, בסוויט הזהירה, אופוס 39, מאת המלחין הצרפתי אלבר רוסל, בניצוחו של צ'ליבידאקה, כמובן, נשמע ככל שנספיק עד לתוכניתנו הבאה.

הנשוי הזהירה, אופוס 39, מאת המלחין הצרפתי אלבר רוסל, בנגינת התזמורת הפילרמונית של מינכן, בניצוחו כמובן של סרג'ו צ'ליבי דאקה. הקלטה מקונצרט שהיה בפברואר 1990 באולם הקונצרטים במינכן. אנחנו נפרדים. זו הייתה התוכנית השלישית של זרקור, המיוחדת השבוע למנצח הרומני הדגול סרג'ו צ'ליבי דאקה, במלאת 30 שנה למותו. ערך אורי מרקוס באולפן אילנה השכל, אנחנו מקווים שנהנתם, ומיד אחרינו סיאסטה מוזיקלית עם מתי ליפשיץ, אתם כמובן מוזמנים.

בוקר טוב ושבת שלום לכם. אתם על כאן כל המוזיקה בתוכנית שחרית לשבת. אני הדס ראשוני, כאן באולפן. בחרתי עבורכם את המוזיקה לשלוש השעות הקרובות. האזנה מהנה. פתחנו את התוכנית שלנו עם שלום עליכם, בעיבודה של מרי אבן אור, בביצוע מקהלת העפרוני ובניצוחה של מאיה שביט. נעבור מכאן אל המאה ה-14 ולהמלחין גיום דמשו. מיסת נוטרדם שלו היא אחת היצירות החשובות של ימי הביניים, ונחשבת למיסה השלמה המוקדמת ביותר של חלקי תפילת הקבע המיוחסת בשלמותה למלחין יחיד. נשמע אותה כעת בביצוע אורלנדו קונסורט.

זו הייתה מיסת נוטרדאם מאת המלחין גיום דה משו. שמענו את חברי אורלנדו קונסורט. נמשיך עם גאורג פרידריך הנדל ועם הסוויטה בפה מז'ור מתוך מוזיקה על המים. היצירה נכתבה בשנת 1717 עבור שייט מלכותי של המלך ג'ורג' הראשון על נהר התמזה בלונדון. נשמעת אנסמבל זפירו בניצוחו של אלפרדו ברנרדיני.

הסוויטה בפה מז'ור מתוך מוזיקה על המים את הנדל. שמענו את אנסמבל זפירו בניצוחו של אלפרדו ברנרדיני. ועכשיו, קלאודיו מונטוורדי וקינת אריאנה. בשנת 1608 הלחין מונטוורדי את האופרה אריאנה. המוזיקה של האופרה עבדה כמעט כולה, והקינה של אריאנה היא הקטע היחיד ממנה ששרד. הקינה זכתה בהמשך גם לחיים עצמאיים, ומונטוורדי איבד אותה למדרגל לחמישה קולות. נשמע אותו כעת בביצוע דליטי המוזיקה, בניצוחו של מרקו לונגיני.

קינת אריאנה, מאת קלאודיו מונטברדי. שמענו את היצירה בביצוע דליטי המוזיקה בניצוחו של מרקו לונגיני. ומכאן ליוהן סבסטיאן באך. הפרטיטה מספר 1 בסי במול מז'ור פורסמה לראשונה בשנת 1726, והייתה הראשונה מתוך 6 פרטיטות לכלי מקלדת שבאך פרסם בהדרגה, ובהמשך קיבץ יחד לקובץ אחד. נשמע אותה כעת בפסנתר בביצוע של גרגורי סוקולוב.

זו הייתה הפרטיטה מספר 1 בסי במול מז'ור מאת יוהן סבסטיאן באך, 825 ברשימת יצירותיו. ניגן הפסנתרן, גרגורי סוקולוב. נמשיך עכשיו עם המלחין הישראלי חזקל בראון. הסונטה שלו למנדולינה ולגיטרה נכתבה בשנת 2004, והיא בנויה משלושה פרקים, פנטזיה, אריה ווריאציה. נשמע אותה כעת בביצועם של יעקב ראובן במנדולינה ואדם לוין בגיטרה.

זו הייתה סונטה למנדולינה ולגיטרה מאת יחזקאל בראון. ניגנו יעקב ראובן במנדולינה ואדם לוין בגיטרה. נחזור לברוק עם המלחין יוהנס שנק ועם הסוויטה בלה מז'ור מתוך הקובץ סקרצי מוזיקלי. מנגנת שלישיית סונרי.

שמענו את הסוויטה בלה מז'ור מתוך סקרצים מוזיקליים מהצ'נק בביצוע שלישייה צונרי. נעבור כעת לסמואל ברבר ולאגנוס דיי. היצירה החלה את דרכה כפרק מתוך רביעיית המיתרים אופוס 11 של ברבר, שנכתבה ב-1936. כעבור שנתיים הוא איבד את הפרק לתזמורת כלי קשת, וכך נולד האדאג'ו לכלי קשת המפורסם שלו. כמעט 30 שנה מאוחר יותר חזר ברבר אל אותה מוזיקה פעם נוספת, והפעם איבד אותה למקהלה למילות תפילת אגנוס דיי הלטינית. נשמע את היצירה כעת בביצוע האנסמבל הקולי ווצ'ס 8.

אגנוס דיי, מאת סמואל ברבר. שמענו את היצירה בביצוע אנסמבל ווצ'ס 8. נמשיך עכשיו עם לאו שיינאצ'ק, ועם היצירה בנתיב נעלם, מחזור של קטעים קצרים לפסנתר שנוצר בהדרגה בראשית המאה ה-20. ראשיתו בקטעים קצרים שיועדו להרמוניום, ובהמשך הרחיב יאנאצ'ק את המחזור והעניק לפרקים שמות פיוטיים. כאן נשמע אותו בעיבוד לשתי גיטרות, בביצוע נובה גיטרה דואו.

בנתיב נעלם, מאת לאושי נאצ'ק, בביצוע נובה גיטרה דואו. ולסיום התוכנית, מוזיקה ישראלית. נשמעת הסוויטה על שירים ישראליים, מאת המלחין והמנצח יואב תלמי, לארבעה חלילים ופסנתר. נשמרת בביצוע אנסמבל החליל הישראלי, עם עירית רוב לוי בפסנתר.

כאן כל המוזיקה, בוקר טוב ושבת שלום, מאזינות ומאזינים. מעכשיו ועד לשעה 12, אתם מוזמנים להאזין למוזיקה לשבת שערך איתי ביינר. הבוקר בתוכנית סרנדה מאת פיטר וורלוק, בלדה ופולונז אופוס 38 מאת אנרי ויטן, בחיאנס ברזילרס מספר 4 מאת וילה לובוס, סימפוניה מספר 102 בסי במול מז'ור מאת היידן, הסונטה לצ'לו בדו מז'ור, אופוס 119 מאת פרוקופייב, נשמע גם סוויטה מתוך האופרה יום ההולדת של האינפנטה מאת פרנס שרקר, קונצ'רטו לפסנתר בסי במול מז'ור, כחל 238 מאת מוצרט, והסימפוניה הרביעית במימינור מאת ברמס. לכולנו, האזנה מהנה ובוקר שקט. נפתח את תוכניתנו בסרנדה מאת המלחין האנגלי פיטר וורלוק. על חברים מתוך אנסמבל נש, מנצח מרטין ברבינס.

חברים מהאנסמבל נש בניצוחו של מרטין ברבינס פתחו את תוכניתנו בסרנדה מאת המלחין האנגלי פיטר וורלוק. מכאן למלחין הבלגי אנרי ויטן ובלדה ופולונז אופוס 38 פריאטו. ינגנו מישה קיילין בכינור והתזמורת הסימפונית רדיו סלובקיה בניצוח אנדרו מוגרליה.

שמענו בלדה ופולונז, אופוס 38, מאתן רווייתן. ניגנו מישה קיילין בכינור, עם התזמורת הסימפונית רדיו סלובקיה, בניצוח אנדרומוגרליה. נמשיך ביצירתו של וילה לובוס, בחיינס ברזילרס מספר 4. חורכה לואיס פרץ מנגן בפסנתר.

הפסנתרן חורחה לואיס פרץ ניגן בחיאנס ברזילרס מספר 400 וילה לובוס. לפנינו סימפוניה מספר 102 בסי במול מז'ור מאת יוזף היידן. אנטל דורטי מנצח על התזמורת הפילרמונית ההונגרית.

זאת הייתה הסימפוניה מספר 102 בסי במול מז'ור, מאת יוזף היידן. אנטל דורטי ניצח על התזמורת הפילהרמונית ההונגרית. נמשיך בסונטה לצ'לו בדו מז'ור, אופוס 119 מאת סרגי פרוקופייב. ינגנו טרולס מרק בצ'לו ולרס פוגד בפסנתר.

הצ'לן טולס מרק והפסנתרן לארס פוגד ניגנו את הסונטה לצ'לו בדו מז'ור, אופוס 119 מאת פרוקופייב. וכעת, סוויטה מתוך האופרה יום ההולדת של האינפנטה, מאת המלחין היהודי אוסטרי פרנס שרקר. על התזמורת הסימפונית של בוחום מנצח סטיבן סלון.

סוויטה מתוך האופרה יום ההולדת של האינפנטה, מאת פרנס שרקר. על התזמורת הסימפונית של בוחום ניצח סטיבן סלון. ועכשיו, קונצ'רטו לפסנתר בסי במול מז'ור, מספר 238 ברשימת יצירותיו של מוצרט. אריה ורדי מנצח מעמדת הפסנתר על התזמורת הקאמרית הישראלית.

אריה ורדי ניגן בפסנתר, וניצח על התזמורת הקאמרית הישראלית בקונצ'רטו בסי במול מז'ור מאת מוצרט, יצירה שמספרה 238 ברשימת כחל. נסיים 3 שעות של מוזיקה לשבת בסימפוניה מספר 4 במי מינור, אופוס 98 מאת ברמס. על התזמורת הפילרמונית הצ'כית מנצח מיונג וואן צ'ונג.

על התזמורת הפילרמונית הצ'כית ניצח מיונג וואן צ'ונג. וכאן אנחנו נפרדים. מוזיקה לשבת, ערך איתי ביינר, הטכנאי רונן דהן, אמוץ פרידמן באולפן. תודה לכם מאזינות ומאזינים. שלום רב, שבת שלום, והמשך האזנה מהנה.

שבת שלום, צהריים טובים. הנוסע המתמיד בכאן כל המוזיקה. אני משה מורד, והיום אני לוקח אתכם למסע אל ספרד, אל דרום ספרד, אנדלוסיה, שיא החום, הקיץ, כן. אנחנו עם מוזיקת הפלמנקו. ונשמע פלמנקו במתכונת הדי מסורתית שלו, לא השורשית לגמרי, וגם לא המסורת המודרנית שבה משלבים הרבה מאוד כלי נגינה ותוספות, מה שנקרא פלמנקו פיוז'ן. המתכונת הקלאסית של פלמנקו, גיטרה ספרדית, גיטרה פלמנקו, פלמס, מחיאות כפיים עם המקצבים של הפלמנקו והמתכונת, לפעמים גם נוספים הכחון, כלי ההקשה, קופסת העץ שיושבים עליה ומנגנים בה, ותזמורת כלי מיתרים בכמה מהקטעים. בקיצור, שעה של פלמנקו. מתחיל עם אחד מגדולי מלחיני הפלמנקו העכשוויים וגם מבצעי הפלמנקו במתכונת הקלאסית הזאת, כמו שאני קורא לה, ויסנטה אמיגו. אז בואו נצא לדרך. האזנה נעימה.

כן, גם כאן גיטרה ופלמז, גיטרת הפלמנקו של סון דה לה פרונטרה, הרכב שמענו עכשיו, טנגיוס דה לה פרונטרה, ועכשיו במקצב הרומבה, ניסנטה אמיגו, אותו שמענו קודם, יחד עם אל פלא.

לגמרי יפה. התחלנו את התוכנית עם הגיטריסט הנפלא, גיטריסט הפלמנקו ויסנטה אמיגו, שמענו אותו בכמה קטעים, גם את סון דה לה פרונטרה, ונעבור לעוד אחד מהגדולים, דייגו דל מוראו עם אנטוניו רייס, ומקצבי הטנגוס והרומבה אחר כך. לא להתבלבל עם מקצבי הריקודים הדרום אמריקאים, הטנגו והרומבה, אלא מקצבי הפלמנקו, הפלמס.

דייגו דל מוראו, בעצם הדור, לא הדור החדש, אבל בטח לא הדור הוותיק, הדור האמצעי הקלאסי של הפלמנקו, גיטרת הפלמנקו, עוד לפני הפיושן פלמנקו שאנחנו מכירים בשנים האחרונות. אנחנו עוברים אל מנולו סנלוקר, עוד אחד מהשמות הגדולים, מאסטרנצה, נקרא הקטע הזה.

כמה יפה אין לה פלנטה סייטה בקומה השביעית, יזמר פבלו אלבורן, ובגיטרה שאנחנו שומעים אותו הרבה במהלך השעה הזאת, ויסנטה אמיגו, אחד מנגני גיטרת הפלמנקו הגדולים והטובים בימינו. אז כן, כשדיברתי על פלמנקו קלאסי שאנחנו שומעים בשעה הזאת, הכוונה היא לפלמנקו במתכונת הקלאסית, לא ממש השורשית שורשית, לזה אני אקדיש אולי תוכנית נפרדת, אבל כמו שהתרגלנו לשמוע את הפלמנקו עם הגיטרה, הגיטרה הספרדית, הפלמז, ועוד ועוד, לפעמים גם תזמורת ככה ברקע, כחון. זה להבדיל אולי מהפלמנקו פיוז'ן שאנחנו מכירים בשנים האחרונות, עם אלמנטים נוספים אל תוך הפלמנקו וכלים שונים, חלקם כלים מעולם המזרח ועוד ועוד ועוד. יסמין לוין שלנו עושה הרבה פעמים פלמנקו פיוז'ן כזה, עם כלים שונים שנכנסו לתוך מסורת הפלמנקו. אז זהו, דיברתי גם על האומנים ששמענו בתוכנית הזאת, וציינתי שהם דור הביניים. הם דור הביניים לא מבחינת גיל, אלא מבחינת הסגנון. כלומר, הרבה מהם אומנים מהדור הצעיר בעצם, שמבצעים פלמנקו במתכונת הקלאסית הכל כך יפה. אז זהו זה, אנחנו מסיימים את השעה הזאת, מאוד מקווה שנהנתם. בואו נשמע עוד קטע אחד של ויסנטה אמיגו, איך לא, לסיום. אני משה מורד, סיים ברגוע, וניפגש בתוכנית הבאה בשבוע הבא.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה.
1: כאן כל המוזיקה. בתוכניתנו קונצרטים מוסברים נשמע פעם את חלקו הראשון של הקונצרט קרמן בפלמנקו, במסגרת הסדרה קלאסיקה במימד אישי בהנחיית הפסנתרנית דוקטור אסטריד בלצן. בהפקת פלמנקו קונצרטנטית זו לקטעים מהאופרה של ביזה, השתתפו זמרת הסופרן קרן נדר בתפקיד קרמן, זמר הטנור עדי צ'זרה בתפקיד דון חוזה, ולהקת הפלמנקו הישראלית בניהולה של מיכל נתן. ההקלטה היא מקונצרט פומבי שהיה במוזיאון תל אביב לאומנות ב-17 בנובמבר 2025, בהפקת הקתדרה למוזיקה, לציון 150 שנה לבחורה של האופרה בפריז. הקונצרט נפתח בריקוד פלמנקו לצלילי הפתיחה של האופרה.

ברוכים הבאים, זה קונצרט פתיחת העונה ה-35. כדרכי בקודש ובזכותכם, קהל נכבד שמלווה אותי עשרות שנים, אני תמיד מביאה בסדרות האלה יצירות שאני אוהבת אהבת נפש, שההזנה להם שינתה ומשנה את חיי. ואם המדובר על עולם האופרה, אז בראש ובראשונה האופרה הזאת, קרמן. האופרה קרמן מתארת סיפור אהבה הרסני בסיביליה במאה ה-19. כבר מן הפתיחה, מהצלילים הראשונים, אנחנו שומעים את היסודות המוזיקליים שמובילים את הסיפור הזה, והם שונים ומתנגדים ומתנגשים אחד לשני. החצוצרה הספרדית והתרועה. מצד אחד, ומצד שני, נפתולי הנפש הצוענית, במוטיב מפותל שאני קוראת לו מוטיב הגורל. המוטיב הזה ילווה את האופרה כמו לייט מוטיב וגנריאני לכל אורכה. הוא לא מושר, הוא רק מולחן, מה שהופך אותו למסתורי, חידתי, תמציתי ואפל. יש בו חמישה צלילים, הוא מרמז על סולם צועני, אקזוטי, והוא תמיד מלווה בפעימות לב. הוא מנגן בכלים הנמוכים של התזמורת בצ'לו,

מתרסק לרסיסים. קצת כמו ליבו של המלחין שכתב את המוזיקה הזאת. 3 שנים עבד ביזה על קרמן. הוא ידע שזאת האופרה הטובה ביותר שיצא תחת ידיו. אבל הוא גם זכה לשמוע את צעקות הבוז של הקהל הפריזאי בליל הבכורה. הוא שקע בדיכאון עמוק ונפטר מהתקף לב 3 חודשים אחרי הבכורה. שנה אחרי זה התקבלה האופרה שהתקבלה בפריז בבוז בתשואות ברביסימו בבית האופרה של וינה, ומאז הפכה להיות אחת האופרות האהובות ביותר בכל הזמנים. חבל כל כך על לב המלחין שנדם בטרם זכה לתהילת עולם. האופרה מציגה את דמותה של קרמן. צועניה יפהפייה שעובדת בבית החרושת לטבק בסיביליה, זורקת פרח מחושף לליבו של סמל ספרדי בסקי ומובילה אותו להתאהבות גורלית.

האופרה קרמן הוזמנה על ידי בית האופרה הקומית, אופרה קומיק של פריז ב-1873, במטרה לשמח את הקהל הפריזאי אחרי הכישלון הצורב והמשפיל במלחמה הפרנקו-פרוסית ב-1870, שסיומה בכך שהגרמנים מתאחדים, מנצחים, והם מכתירים את הקייזר וילהלם שלהם בארמון ורסאי, ונותנים לצרפתים חוזה שלום משפיל מעין כמוהו. האופרה קומית רוצה לשמח את הקהל. מי כבר יכול לשמח בעידן כזה? רק הצוענים. הצוענים משמחים את אירופה לאורך כל המאה ה-19. כל הגדולים הולכים לבתי המרזח, למועדונים, למועדוני הפלמנקו של הצוענים, כדי שם לחוות את שמחת החיים. מה יש להם שאין לנו? מה יש לצוענים שאין לאירופאים? מאיפה שמחת החיים הזאת? מה יש להם? מה שאין להם. אין להם. אין להם מולדת, אין להם נכסים, אין להם כבוד, אין להם מעמד חברתי, אין להם אפילו שפה משותפת עם האוכלוסייה שבקרבה הם מתהלכים, הם עם של נוודים, והקיום שלהם שביר. יש להם תרבות אדירה של שירה, מחול, ריקוד, נגינה, פלמנקו. פלמנקו בא מפלמינגו. פלמינגו היא ציפור חופים שכל הזמן נודדת ונודדת, וכשהיא כבר מגיעה ליבשה היא עומדת על רגל אחת. על רגל אחת, קיום שביר, אבל טמפרמנט אדיר. וכך, כשקרמן מפתה את הסמל הבסקי דון חוזה, בפרח שבידה היא קורצת לו ואומרת לו, בוא לבקר אותי בפונדק הצועני שלי, של לילס פסטיאס, בפעתי סיביליה. שם תראה מה זה שמחת חיים, תראה אותי שרה, רוקדת, מנגנת, כי אצל הצוענים אין הפרדה בין שירה, נגינה, מחול, הכל ביחד, מוזיקה ומוזיה. איך נאמר בצרפתית? לדנס או שאן, זה מריה. הריקוד והשירה מתחתנים. אסלה מונטה, מונטה, מונטה, וזה עולה, עולה, עולה לשחקים. בואו נשמע את זה, את השירה בשנסון בוהם, שנסון צועני, עם הזמרת קרן הדר.

מי כתב את זה? ביזה לא כתב את זה. ביזה גנב את זה. הוא גנב את זה ממלחין ספרדי בסקי בשם סבסטיאן ארידיה, שביקר בקובה בשנות ה-50 של המאה ה-19, ופרסם ב-1863 אוסף של חבנרות ממקצב קובני, ביניהם החבנרה הזאת שנכנסה לקרמן.

חבנרה מהוואנה, הוואנה בירת קובה. מקצב קובני, טאם, טארם, פאם, פאם, פארם, פאם, פאם. המקצב הזה פורסם בשיר, הפך להיות מאוד מאוד פופולרי במקסיקו, וממקסיקו חצה את הים, הגיע לפריז, בזה שמע את זה ואמר, זה בדיוק הגוון האקזוטי שאני צריך לקרמן, והכניס את זה לאופרה שלו, וכתב והרה, שיר עממי קובני. אחרי שהאופרה יצא ב-1875, באו ואמרו לו, ראה, יש תווים עם קרדיט מ-1863. זה לא עממי, זה של הרידיה. אז בזה התנצל וכתב והרה בתווים, לא ידעתי שזה לא עממי, זה אכן של הרידיה. בקיצור, פרשת ירושלים של זהב, 150 שנה קודם. העניין הוא שרידיה אחראי לעוד חבנרה, לא רק החבנרה של קרמן, אלא עוד חבנרה עוד הרבה יותר מפורסמת.

אותו מקצב אבל במז'ור. בספרדית זה נקרא לה פלומה. זה לא התפרסם בימים של ירידיה, אבל אחרי זה חוליו איגלסיאס הקליט את זה, וזה הפך להיות תקליט זהב, לה פלומה. וחמישים שנה אחרי זה אלוויס פרסלי הקליט את זה בשם No More, וזה היה ארבעה תקליטי זהב.

הרידי אמת בחוסר קול, באנונימיות מוחלטת. אז אנחנו החלטנו היום להחזיר אתרה ליושנה, ולהחזיר את הקרדיט על שתי החבנרות לסבסטיאן הרידי. אני מזמינה את הטנור עדי צ'זרה לשיר לנו לה פלומה.

אז למה בעצם החבנרה האחת הפכה לעולם הפופ והשנייה נשארה בתחום האופרה? כאן אנחנו חייבים להתייחס למסר. הפלומה זה סתם שיר אהבה לבחורה ששולחים ליונה לבנה כהצהרת אהבה. אבל החבנרה של קרמן זה מניפסט פמיניסטי מלפני 150 שנה. מה היא אומרת שם? היא אומרת דברים מרדניים לגמרי. מצד אחד יש הגאווה הספרדית, ומצד שני יש הנפתוליליות הצוענית. הגאווה הספרדית יש לה רק שלושה צלילים, רא, לא, פא, רק רא מינור. ואילו לנפתולי הגורל יש 12 טונים כרומטיים. רא, דו, דיאס, דו, דו, סי, סי במולה, לה, סול, דיאס, סול, בקר, פא, סול, פא, דיאס, סול, פא, מי. לזה יש רק מקצב אחד, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, ולזאת יש הכל. 1 2 1 2 3 1 2 1 1 2 1 2 3 4 5 1 2 1 ומעל כל זה הטקסט l'amour est un oiseau rebelle que nul ne prie apprivoiser. האהבה היא ציפור מרדנית שאיש לא יוכל לאלף, ובמקום אחר l'amour est l'enfant de bohème il n'a jamais jamais connu de loi. Qui tu m'aimes pas, je t'aime. Qui je t'aime, prends garde à toi. Ahava hi bat atsoanim, enfant de bohème. Qui n'a jamais, jamais connu de loi. Al tesapru li nisouim, al tesapru li yeladim, al tesapru li mishpacha. O shani rotsa oto, o lo, v'im lo, ani zoreket oto. Si tu je n'aimes pas, je t'aime. Im ani ohevet otcha, prends garde à toi. ישמר לנפשך, יש גם יסוד פטלי באהבה הזאת. בואו ניקח את כל הגורמים האלה, המילים, ביחד עם המוזיקה, ונקבל משהו עוצמתי ומרדני של קרמן פמיניסטית במאה ה-19. אני מזמינה את קרן הדר. מוטיב הגורל,

האופרה קרמן מבוססת על נובלה, סיפור קצר של הסופר הצרפתי פרוספר מרימה מ-1845. פרוספר מרימה היה איש חשוב ומקושר, הוא היה חבר הסנאט בימי נפוליון השלישי, והוא היה ראש מחלקת עתיקות ספרד בסנאט הצרפתי. זה אפשר לו מסעות רבים בעולם, שאת כולם הוא עשה בתחושת שליחות והרפתקנות, ותמיד כתב רשמי מסע, בין רשמי המסע האלה גם מסע לקורדובה, פינת סיביליה, בדרום ספרד, במקום שיש ריכוז גבוה מאוד של אוכלוסייה צוענית, ביניהם הנובלה הזאת ככה נוצרה הנובלה קרמן. באותם ימים נובלות מהסוג הזה התפרסמו בעיתונות, והיית קורא אותם בהמשכים, והקהל שתה בצמא את דברי הסופר. זהו עידן שמצד אחד יש ריאליזם, אובייקטיביות פסאודו-מדעית, ומצד שני יש אלימות קשה ורצחנית. הסיפור של קרמן של מרימה מתחיל בעשרה עמודים בלתי נסבלים של קשקוש ארכיאולוגי ואנתרופולוגי. מרימה מספר שהוא יוצא למסע בספרד כדי לבדוק עקבות ארכיאולוגיים של מרד המתנכלים לקיסר ב-45 לפני הספירה בתקופת האימפריה הרומית, ובין השאר הוא גם מתעניין באנתרופולוגיה של השבטים הצוענים בדרום ספרד. אבל לאט לאט הוא מתקרב לעלילה, ובעלילה כמו שמרימה מספר אותה, הוא מכיר אישית גם את דון חוזה וגם את קרמן. בפגישה הראשונה שלו עם קרמן, היא פותחת לו קלפים, מספרת לו על עתידו, וגונבת לו שעון זהב. לגנוב שעון זהב זה סימן ספרותי של לעצור את הזמן. וזה חלק מהקסם כאן. אתה פוגש במחשפה הקסומה הצועניה הזאת, ואתה רוצה לעצור את הזמן, להיות כולך בתוך ההיקסמות של האהבה. מצד אחד, התאהבות, היקסמות, ומצד שני, אלימות בלתי פוסקת. בתוך הנובלה, קרמן, יש חמישה מעשי רצח. באופרה יש שניים. אפילו לא שניים. בזה מלחין אחד. את הראשון אנחנו רק שומעים עליו, אנחנו לא רואים אותו. הרצח הראשון עושה קרמן בעצמה. זהו רצח בבית החרושת לסיגריות. אחרי שהיא מפתה את דון חוזה, נגמרת ההפסקה בבית החרושת, כל הפועלות הולכות חזרה לבית החרושת, זה בית החרושת לסיגריות, עם 450 פועלות, חלקן ספרדיות, חלקן צועניות, יש שם חום אימים, אז הן מתפשטות, ואסור לאף גבר להיכנס לתוך החלל שבו הן עובדות, ומגלגלות את הטבק עם הסיגרים, וקוטמות את הסיגר עם סכין. ואז מתחילה מריבה בין המנהיגה הספרדיה של החבורה למנהיגה הצועניה של החבורה. הספרדיה מול הצועניה מחליפות מילים קשות, ובמסגרת התגרה נשלפת הסכין, וקרמן מסרטטת צלב על מצחה של הספרדיה והורגת אותה. את זה בי זה לא מלחין. מי שכן מלחין את זה זה קוריאוגרף הפלמנקו הידוע אנטוניו גדס בסרטו אני אוהב אותך קרמן, ואנחנו נביא את הקטע ברוחו של גדס כמחווה לביצוע המופלא שלו. בנות לעבודה, בנות לעבודה. ההפסקה הסתיימה.

בקטטה בבית החרושת לסיגריות נאלץ חיל המשמר הספרדי להתערב, ואותו אדון חוזה, הקצין הצעיר שאליו זרקה קרמן את הפרח, צריך להיכנס לתוך בית החרושת, לראות את הספרדיה מתבוססת בדמה, להבין שקרמן היא אשמה, ולהוביל אותה לבית הסוהר.

בתחקיר, קרמן לא אומרת שום דבר חוץ מטרה לה לה לה לה לה לה. וכך היא מצליחה לטרלל את כולם בהליכה לבית הסוהר.

בכך פשורה ומוביל אותה לבית הסוהר. והגורל מזכיר שנמצא בכיסו הפרח המחושף.

0: Ne parlez plus, je les défends.
1: מושיב אותה קשורה בכיסא ואומר לה לשתוק. אבל היא לא שותקת, היא כל הזמן שרה. היא שרה סיגדיה, שיר עם ספרדי.

חודשיים יושב דון חוזה בכלא על זה שהוא הניח לפושעת צועניה לברוח תחת ידיו, ובחודשיים האלה הוא רק חולם שהוא תממש את ההבטחה שהבטיחה לו, לאהוב אותו. כשהוא ישתחרר הוא יוזמן לפונדק שלה, לילספסטיה בפעתי סיביליה, והיא תרקוד לפניו ותשיר לפניו ותיתן את כל כולה, ואהבתם תהיה שלמה. הוא מחכה, הוא מחכה, ואז כעבור חודשיים הוא מגיע, וכרמן ממלא את ההבטחתה עד אחרון הפרטים, מושיבה אותו בכיסא מיסיה, ועכשיו היא דנס, היא תרקוד לפניו ותשיר לפניו, והיא אפילו מפעילה קסטנייטות, רק כאן מתחילה מלחמת התרבויות. הקסטנייטות הצועניות מול החצוצרות הספרדיות. היא עם הקסטנייטות רוקדת לפניו, אבל ברקע פתאום שומעים את תרועת החצוצרות, שמעידה על כך שמתקרב מסדר, וכל החיילים צריכים ללכת למחנה, או קרטיה פור לפל. אז הוא קם ללכת. היא נפגעת עד עמקי נשמתה. מה? היא זוחלת על ארבע כדי למצוא חן בעיניו, והוא הולך למסדר המטופש שלו? זה נקרא אהבה? מה פתאום? אז הוא מנסה להסביר לה, אני חייל, יש לי מחויבות, אני חייב ללכת למסדר, זה לא אומר שאתה לא אוהב אותי, ושאני לא אוהבת אותך. היא לא מבינה, בשבילה זה הכל או לא כלום, הוא חייב להיות איתה. וכאן מתחילה מלחמת העולמות ביניהם.

עכשיו הוא מושיב אותה. תקשיבי. Tu m'entendras? סוף סוף היא סותמת את הפה. ואז הוא נזכר בחודשיים שהוא ישב שם בכלא, הסתכל על הפרח שהיא נתנה והתגעגע אליה, רק אליה, רק אליה. וכאן שולף בזה מול ההתפרצות הפראית את העידון הצרפתי. זאת אחת האריות המורכבות ביותר ברפרטואר. עד עכשיו זכינו לארבע אריות מקרמן, בסולמות פשוטים, במקצבים עממיים. פה אנחנו בסולם מסובך של רב מול מז'ור, ובמימד זמן שסוחב אחור, פא פא פא, אחורה, אחורה, אחורה, לעבר זיכרון, לעבר חלום, לעבר מציאות שאיננה ניתנת להכלה בהווה. ולתחכום הרמוני עם חמש מודולציות, נשמה מורכבת,

0: זמרת הנור עדי צ'זרי בתפקיד דון חוזה, שר את האריה הפרח שזרקת לי מתוך המערכה השנייה של אופרה קרמן מאת ביזה, בליווי הפסנתרנית דוקטור אסטריד בלצן. ביצוע זה סיים את חלקו הראשון של הקונצרט קרמן בפלמנקו, שבו השתתפו גם זמרת הסופרן קרן הדר בתפקיד קרמן, ולהקת הפלמנקו הישראלית בניהולה של מיכל נתן. ההקלטה היא מקונצרט פומבי שהיה במוזיאון תל אביב לאומנות ב-17 בנובמבר 2025 בהפקת הקתדרה למוזיקה לציון 150 שנה לבחורה של האופרה בפריז. בשבוע הבא נשמיע את חלקו השני של הקונצרט.
1: כאן כל המוזיקה. התוכנית הבאה מובאת בשידור חוזר. כל התוכניות להאזנה בכל זמן, גם באתר וביישומון של כאן.
2: כאן כל המוסיקה, בוקר טוב מאזינות ומאזינים. בתוכניתנו הבוקר, הסימפוניה ברי מינור של סזר פרנק, הרואה על הסלע מאת שוברט, שלישת פסנתר מאת פני מנדלסון ולסיום, סימפוניה קונצרטית לעוגב ותזמורת מאת יוזף יונגן. מהעורכת תמרה בלטר, ממני אמוץ פרידמן כאן באולפן, האזנה טובה לכולנו. הסימפוניה ברמינור, אופוס 48 מאת סזר פרנק, נמנית עם יצירותיו המאוחרות של המלחין, וכתיבתה הושלמה ב-1888, שנה לפני מותו. כמו ברבות מיצירותיו, גם כאן מבנה מחזורי. כל שלושת הפרקים מבוססים על נושא בין ארבע תיבות שמוצג בתחילתה. הפרק השני, אלגרטו בסי במול מינור, משלב מאפיינים של פרק סקרצו עם אלמנטים של פרק איטי, ואולי בכך יש להסביר את המבנה הכללי בין שלושה הפרקים שחורג מהסימפוניה הקלאסית בת ארבעה הפרקים. הסימפוניה מסתיימת בפרק שלישי מהיר ומלא חיים, ובו הזכורים מהנושאים של שני הפרקים הקודמים. נשמע את הסימפוניה ברי מינור אופוס 48 מאת סזר פרנק, מנגינת תזמורת שאנזליזה. מנצח, פיליפ הרווגה.

את הסימפוניה ברה מינור, אופוס 48 מאת צזר פרנק, נגנה תזמורת שאנזליזה בניצוח פיליפ הרווגה. לפנינו השיר הרואה על הסלע, מספר 965 ברשימת דויטש מאת שוברט. הוא נכתב בחודשי חייו האחרונים של המלחין, ב-1828, לכל קלרנית ופסנתר. בליד שלושה חלקים מובחנים ובהם שבעה בתים. ארבעת הבתים הפותחים, וזה המסיים, הולחנו למילים מאת וילהלם מולר, ואילו הבתים החמישי והשישי למילים של קרל אוגוסט פון אנזה. בביצוע שלפנינו שרה זמרת הסופרן ברברה בוני, מנגנים שרון קמבי קלרנית וג'פרי פרסונס בפסנתר.

סלע מספר 965 ברשימת דויטשמה את שוברט. ביצעו זמרת הסופרן ברברה בוני, שרון קם בקלרנית וג'פרי פרסונס בפסנתר. מכאן לשלישיית פסנתר ברמינור, אופוס 11 מאת פני מנדלסון. מדובר ביצירה מאוחרת יחסית, שכתיבתה הושלמה ב-1847, אך יצאה לאור רק בשנת 1850, 3 שנים לאחר מות המלחינה. פרקי היצירה 4, אלגרו מולטו ויבאצ'ה, אנדנטה אספרסיבו, ליד, שיר, אלגרטו ואלגרטו מודרטו. מנגנת שלישיית דרטינגטון.

שלישיית הפסנתר ברמינור, אופוס 11 מאת פני מנדלסון, נגנה שלישיית דרטינגטון. תחתום את תוכניתנו הבוקר סימפוניה קונצרטית לעוגה ותזמורת מאת המלחין ונגן העוגב הבלגי, יוזף יונגן, שחי מ-1873 עד 1953. יונגן היה מלחין פורה מאוד, ובאמתחתו סימפוניות, קונצרטי לצ'לו, לפסנתר ולנבל, וכן שלוש רביעיות כלי קשת, שירים ועוד. כיום מבוצעות בעיקר יצירותיו לעוגב, אך רבים מסכימים כי יצירתו הגדולה ביותר היא הסימפוניה הקונצרטית לעוגב ולתזמורת משנת 1926. את היצירה הזמין רודמן וואנמקר להשמעה בבחורה בחנות הקולבו הגדולה שלו, וואנמקרס, אחת מחנויות הקולבו הגדולות הראשונות בארצות הברית. בחנות זו בפילדלפיה הוצב העוגב הגדול ביותר בעולם, וואנמקר אורגן. בנוסף, מימן רודמן וואנמקר סדרת קונצרטים של תזמורת פילדלפיה ומנצחה לאופולד סטוקובסקי. מספר מכשולים הביאו לדחיית ביצוע הבכורה של הסימפוניה הקונצרטית, שלבסוף התקיים רק לאחר מותו של המזמין, רודמן וואנמקר. הבכורה נערכה בסוף בבריסל, והבכורה האמריקנית באולם קרנגי ב-1935. הסימפוניה הקונצרטית נפתחת בפרק ראשון, המשלב פוגה עם צורת סונטה. הפרק השני נפתח כמעין סקרצו, ועובר למוזיקה איטית יותר במשקל 7/4. כמו הפרק הראשון, הוא מסתיים במוזיקה שקטה. הפרק השלישי והאיטי, הארוך ביותר ביצירה, נפתח בסולו חליל ונבנה בהדרגה לקראת C, אך דואך בסופו, בדומה לפרקים הקודמים, והפרק האחרון כתוב כתוקטה. נשמע את הסימפוניה הקונצרטית לעוגב ותזמורת מאת יוזף יונגן, בנגינת נגן העוגב קריסטיאן שמיט, והתזמורת הפילרמונית של רדיו גרמניה, חבל הסער. מנצח, מרטין הזלבק.

זו הייתה סימפוניה קונצרטית לעוגה ותזמורת מאת יוזף יונגן. ניגנו נגן העוגב קריסטיאן שמיט והתזמורת הפילרמונית של רדיו גרמניה חבל השר. ניצח מרטין הזלבק. ועד כאן היצירות הגדולות לבוקר שני בעריכת תמרה בלטר. הגיש אמוץ פרידמן. בזמן שנותר לנו עד לחדשות השעה 12, נשמע ככל שנספיק פרק ראשון, אנדנטה לרגטו, מתוך קונצ'רטו גרוסו אופוס 6 מספר 2, מאת הנדל.

0: כאן כל המוזיקה. התוכנית הבאה מובאת בשידור חוזר. כל התוכניות להאזנה בכל זמן, גם באתר וביישומון של כאן.
1: היו היה קונצרט. עורכת ומגישה תמרה בלטר.
2: שבת שלום מכאן כל המוזיקה. בתוכנית היום שחזור קונצרט חשוב בקריירה המוזיקלית של קמי סן-סאנס, שבו בוצעה בבחורה הסימפוניה השלישית שלו, סימפוניית העוגב. אני תמרה בלטר, מאחלת לכולנו האזנה מהנה. את סימפוניית העוגב הזמינה אצל סן-סאנס האגודה הפילרמונית המלכותית הלונדונית, אותה אגודה שהזמינה אצל בטהובן את התשיעית. הסימפוניה זכתה לביצוע בחורה מוצלח באולם סנט ג'יימס בלונדון ב-19 במאי 1886, שעליו ניצח המלחין עצמו. וקודם לכן, במחציתו הראשונה של הקונצרט, סן-סאנס היה הסולן בקונצרטו הרביעי לפסנתר של בטהובן. זה היה הקונצרט החמישי בסדרת המנויים של האגודה הפילהרמונית, בעונה ה-74 שלה. על רוב הקונצרט ניצח סר ארתור סליבן, ורק על סימפוניית העוגב ניצח המלחין, סן-סאנס. תוכניית הקונצרט מציינת שהוא נפתח בסימפוניה במי במול מז'ור מאת יוזף היידן. אין ספק שמדובר באחת מתריסר סימפוניות לונדון, וייתכן מאוד שזו הייתה הסימפוניה מספר 99. נשמע את ארבעת ברקיה בנגינת נגני לונדון הקלאסיים, בניצוחו של רוג'ר נורינגטון.

סימפוניה מספר 99 במי במול מז'ור מאת יוזף היידן. על נגני לונדון הקלאסיים ניצח רוג'ר נורינגטון. בקונצרט נוגנה יצירה קנונית נוספת מן העבר, הקונצרטו מספר 4 לפסנתר בסול מז'ור, אופוס 58 מאת בטהובן. ביצירה זו ניגן סנסנס את תפקיד הפסנתר. אנחנו נשמע כעת את הקונצרטו בנגינת הפסנתרנית מיצוקו אוצ'ידה, ותזמורת קונצרט חבאו המלכותית בניצוח קורט זנדרלינג. אך קודם לכן נשמע שיר של מוצרט שבוצע בקונצרט הלונדוני, אן קלואה, לקלואה, מספר 524 ברשימת כחל. שר הזמרת הסופרן ברברה הנדריקס, מריה ז'ואו פירש בפסנתר. מיד אחריו כאמור, הקונצרטו הרביעי לפסנתר של בטהובן.

את הקונצ'רטו מספר 4 לפסנתר ותזמורת בסול מז'ור, אופוס 58 מאת בטהובן, שמענו בנגינת הפסנתרנית מיצוקו אוצ'ידה, בתזמורת קונצרט חבה ומלכותית, בניצוחו של קורט זנדרלינג. לפניו שמענו שיר של מוצרט, ליקלואה, 524 ברשימת כחל, מפי זמרת הסופרן ברברה הנדריקס, מריה ז'ואאו פירש, נגנה בפסנתר. בשלב זה יצא הקהל באולם סנט ג'יימס בלונדון להפסקה, ואחריה בוצעה בבחורה היצירה שהזמינה האגודה הפילרמונית הלונדונית, הסימפוניה השלישית בדו מינור, מאת אורח הכבוד בקונצרט, קמי סן-סאנס. בהפסקה בין שני חצאי הקונצרט, יש להניח שהמלחין והפסנתרן נח מהנגינה המאתגרת של הקונצרטו הרביעי של בטהובן, והתכונן לעלייה נוספת לבימה, הפעם בתפקיד המנצח. למרות שחי עד 1921, יותר משלושה עשורים מאז ביצוע הבכורה של הסימפוניה השלישית, זו הייתה הסימפוניה האחרונה של סן-סאנס. הוא סיפר ששיקע את כל יכולתו ביצירה הזאת, ואת מה שהשיג בה, אינו מאמין שיוכל לשחזר. אמנם, הסימפוניה זכתה לכינוי סימפוניית העוגב בשל הוספת הכלי הייחודי הזה למסגרת הסימפונית הסטנדרטית, אבל גם הפסנתר היה תוספת ייחודית ליצירה. ואותו סן-סאנס משלב בסימפוניה כאילו היה אחד הכלים בתזמורת. אלמנט מקורי נוסף בסימפוניה היא החלוקה לשתי חטיבות גדולות, למרות ש... אפשר להבחין בשני פרקים בכל אחת מהן, והדבר משווה לה את המבנה הקלאסי בין ארבעת הפרקים. נשמע כעת את הסימפוניה השלישית בדו מינור מאת סן-סאנס, בנגינת נגן העוגב תירי אסקש, והתזמורת הפילהרמונית המלכותית של ליאז', מנצח ז'אן-ז'אק קנטורוב.

שמענו את הסימפוניה השלישית בדו מינור, אופוס 78, סימפונטה אוגב, מאת קאמי סן-סאנס. ניגנו נגן האוגב תיארי אסקש והתזמורת הפילהרמונית המלכותית של ליאז' בניצוחו של ז'אן ז'אק קנטורוב. הסימפוניה השלישית הפכה פופולרית מאז ביצוע הבכורה בלונדון. גם ביצוע הבכורה שלה בפריז בניצוחו של המלחין בינואר 1887 זכה להצלחה מסחררת והסימפוניה נכנסה במהרה לקאנון כאחת היצירות הסימפוניות הגדולות של סוף הרומנטיקה. בסוף הביצוע בפריז, כשירד סן-סאנס מן הפודיום, הכריז המלחין שאל גונו, והנה בטהובן הצרפתי. עד כאן שחזור ביצוע הבכורה של סימפוניית האוגב ב-19 במאי 1886 בלונדון. עד לתוכניתנו הבאה, נשמע יצירה מפרי עטו של המלחין אשר לא הוקדשה היצירה. מלחין שהשפיע רבות על סגנונו של סן-סאנס, פרנץ ליסט. סן-סאנס תכנן להקדיש את הסימפוניה לליסט עוד כשהיה בין החיים, אך ליסט הלך לעולמו כבר בקיץ 1886, והיצירה הודפסה מיד אחר כך, עם ההקדשה, על הממואר דה פרנץ ליסט, לזכרו של ליסט. נחתום ביצירתו של ליסט טוטנטאנץ, מחול המוות, בנגינת הפסנתרן נלסון פררה, והתזמורת הפילהרמונית של מינכן. מנצח רודולף קמפה.

0: טוטנטנץ, מחול המוות מאת פרנץ ליסט. ניגנו הפסנתרן נלסון פררה והתזמורת הפילהרמונית של מינכן בניצוח רודולף קמפה. עד כאן היו היה קונצרט. ממני, תמרה בלטר, תודה שהייתם איתי. שבוע טוב, ונתראה בקונצרט הבא.
1: אנחנו כאן כל המוזיקה.
2: כאן כל המוזיקה. בתוכניתנו מוזיקה לעת ערב נשמע פעם יצירות תזמורתיות מאת קלוד דביסי, יוהנס ברמס וצבי אבני, מוזיקה מקהלתית מאת גוסטב הולס ולילי בולנג'ה, ומוזיקה קאמרית מאת יחזקאל בראון ואת'ל סמייט. כאן אורי גולומב, מאחל לכם האזנה טובה. נפתח באימג'ים לתזמורת מאת קלוד דביסי, שהיום מלאו 164 שנים לולדתו. ביצירה שלוש חטיבות, שהשנייה בהן מורכבת משלושה פרקים. החטיבה הפותחת, ז'יגים, שואבת את השראתה בין השאר מנעימה עממית אנגלית ומשיר בסגנון הז'יג מאת המלחן הצרפתי שארל בורד. החטיבה האמצעית נושאת את הכותרת איבריה. זוהי אחת מכמה יצירות צרפתיות מראשית המאה ה-20 שנכתבו בהשראה ספרדית. המלחן הספרדי מנואל דה פאיה כתב כי היצירה לימדה את בני ארצו להשתמש בצורה מעודנת בפולקלור שלהם, וזאת למרות שאין בה ציטוט ישיר של נעימות ספרדיות. שלושת פרקי החטיבה הם ברחובות ובשבילים, ניחוחות הלילה ובוקר של יום חג. החטיבה השלישית והאחרונה של היצירה אימג'ים נקראת מחולות האביב. נשמע את היצירה כולה בנגינת תזמורת הקונסרבטוריון מפריז. מנצח אנדרה קלויטנס.

תזמורת הקונסרבטוריון מפריז בניצוחו של אנדרי קלוטנס ניגנה את יצירתו של דיביסי אימאז'ים לתזמורת. גוסטב הולסט הלחין כמה מחזורים הקלטיים על פי המנונים מתוך הריג ודה המקודשים לדת ההינדית ונחשבים לטקסטים הדתיים העתיקים ביותר בעולם. לשם כך הוא למד את שפתם המקורית, סנסקריט, ותרגם אותם לאנגלית בעצמו. המחזור השלישי בסדרה כתוב למקהלת נשים ונבל וכולל ארבעה המנונים: המנון לשחר, המנון למים, המנון לבנה והמנון הנודדים. נשמע את היצירה מפי נשות זמרי הולסט עם נגנית הנבל תלמה אוהן, מנצח הילרי דאבן וטן.

שמענו קובץ המנוני מתוך הריג ודה, אופוס 26 מספר 3, מאת גוסטב הולסט. בביצועם השתתפו הנשים של זמרי הולסט ונגנית הנבל תלמה אוהן, בניצוחו של הילרי דוון וטן. נאזין כעת לשלישיית הפסנתר מספר 2 מאת יחזקאל בראון, יצירה שהמלחין עצמו ראה בה את אחת מהטובות ביותר שלו. הפרק הראשון ביצירה נפתח במבוא איטי וכבד, המוביל לפרק מהיר אשר מתאפיין לדברי המוזיקולוג יואש הירשברג במתח ריתמי בלתי פוסק. הפרק השני מתחיל כמו מרש אבל, הכינור והצ'לו משמיעים נעימה מלנכולית על רקע חיקוי של הלמות תופים בפסנתר. הפרק השלישי והאחרון הוא מעין מוטו פרפטואו, שבסיומו חוזר בראון על המוזיקה של המבוא לפרק הראשון. בראון הלחין את שלישיית הפסנתר השנייה שלו עבור חברי שלישיית אינבר, הפסנתרן ליאור קרצר, הכנר אורי דרור והצ'לן מיכאל קרויטורו וייסמן, והם גם הנגנים בהקלטה שנשמע כעת.

חברי שלישיית ענבר ניגנו את שלישיית הפסנתר מספר 2 מאת יחזקאל בראון. נשמע כעת את הסימפוניה השלישית בפה מז'ור, אופוס 90 מאת יוהנס ברמס, מנגן את תזמורת פילרמוניה בניצוחו של אוטו קלמפרר.

תזמורת פילהרמוניה בניצוחו של אוטו קלמפרר נגנה את הסימפוניה השלישית בפה מז'ור, אופוס 90, מאת יוהנס ברמס. אתמול מלאו 133 שנים להולדתה של המלחינה הצרפתייה לילי בולנג'ה. נשמע כעת את אחת מיצירותיה האחרונות, תפילה בודהיסטית עתיקה למילים מתוך המטה סוטה, אחד מכתבי הקודש הבודהיסטיים, בתרגומה הצרפתי של סוזן קרפלס. בביצוע שנשמע משתתפים זמרת הנור מרטיאל דה פונטן, המקהלה הסימפונית נמור והתזמורת הפילהרמונית של לוקסמבורג. מנצח מרק סטרינגר.

על קולם ניצח מרק סטרינגר. נאזין כעת לסונטה לכינור ופסנתר בלה מינור אופוס 7 מאת אתל סמייט משנת 1887. ביצירה ארבעה פרקים לפי המתכונת המקובלת. הפרק השני הוא סקרצו, ואילו הפרק השלישי הוא רומנצה הנע בין חטיבות איטיות ומהירות. פרק זה נכתב בהשראת סיפורה של פרנצ'סקה דה רימיני, כפי שהוא מתואר בקומדיה האלוהית של דנטה. המוטו של הפרק, הלקוח מתוך אפיזודה זו, עוסק בכאב שמסיבים זיכרונות של עושר אבוד בתקופות של סבל וייאוש. נשמע את הסונטה בנגינתם של הכנרת טזמן ליטל והפסנתרן ג'ון לנהן.

Ha Canera Tasman Little והפסנתרן ג'ון לנהן ניגנו את הסונטה לחינוך סנטר בלמינו אופוס 7 מאת אתל סמייט. נסיים בסוויטה התזמורתית ספינת השעות מאת צבי אבני, זקן מלחיני ישראל. אבני עוסק גם בציור וחש זיקה עמוקה לאומנותם של ציירים מרכזיים בארץ ובעולם. הוא נמשך בין השאר לאומנותו של מרדכי ארדון ואף חיבר מוזיקה לסרט על חייו. ב-1999, 7 שנים אחרי מותו של הצייר, השלים אבני את הסוויטה שנשמע עוד מעט, אשר נכתבה בהשראת 4 ציורים של ארדון. אבני הכותל העתיק, כפר ערבי, ספינת השעות והמחול הסופי. בהקלטה שנשמע, מנצח מנדי רודן על התזמורת הפילהרמונית הישראלית.

התזמורת הפילהרמונית הישראלית, בניצוחו של מנדי רודן, ניגנה את הסוויטה ספינת השעות מצבי אבני. ובזאת מגיעות לסיומן 3 שעות של מוזיקה לעת ערב. כאן אורי גולומב, מאחל לכם שבוע טוב, והמשך האזנה מהנה לתוכניות כאן כל המוזיקה. עד לתוכניתנו הבאה נשמע ככל שנספיק 2 קטעים מתוך פינת הילדים של דביסי, בעיבודו האלקטרוני של איסאו תומיטה.

המוזיקה. כאן כל המוזיקה, השעה 9. ערב טוב מאזינות ומאזינים, ושבוע טוב. אתם מוזמנים להאזין לקונצרט למוצאי שבת. עורכת יוליה צודיקס, אמוץ פרידמן באולפן, אנחנו נשמע מיצירות צ'ייקובסקי, מוצרט, דבוז'ק, פיאצולה, דביסי, שוברט ובאך. נפתח בסוויטה התזמורתית מספר 1 מאת צ'ייקובסקי, אופוס 45. תנגן התזמורת הסימפונית האקדמית הממלכתית של ברית המועצות, בניצוח יבגני סבטלנוב.

את השוויטה התזמורתית מספר אחת, יצירתו של צ'ייקובסקי, נגנה התזמורת הסימפונית האקדמית הממלכתית של ברית המועצות, בניצוח יבגני סבטלנוב. נשמעת הקונצ'רטו מספר 18 בסי במול מז'ור לפסנתר ולתזמורת מאת מוצרט, 456 ברשימת כחל. מנגנת מיצוקו אוצ'ידה בפסנתר, היא גם מנצחת על תזמורת קליבלנד.

שמעתם קונצ'רטו מספר 18 בסי במול מז'ור מאת מוצרט, בנגינת מיצוקו אוצ'ידה בפסנתר, עם תזמורת קליבלנד. הסולנית גם ניצחה. נשמע כעת את הקונצ'רטו לכינור ולתזמורת מאת דבוז'ק, אופוס 53. יוזף סוק ינגן בכינור עם התזמורת הפילרמונית הצ'כית. מנצח, וצלב נוימן.

שמענו את הקונצ'רטו לכינור מאת דבוז'ק. יוזף סוק ניגן בכינור עם התזמורת הפילרמונית הצ'כית. וצלב נוימן ניצח. נמשיך בעונות השנה בבואנוס איירס מאת אסטור פיאצולה, בגרסה לכינור, צ'לו ופסנתר. ינגנו מירה וואנג בכינור, יאן פוגלר בצ'לו ובנסה פרז בפסנתר.

הכנרת מירה וואנג, הצ'לן יאן פוגלר והפסנתרנית ונסה פרז ניגנו את המחזור עונות השנה בבואנוס איירס, מהעת אסטור פיאצולה. נאזין אתה לפרלוד מנחת אחר הצהריים של פאון מאת דביסי. תנגן התזמורת הפילרמונית של לונדון בניצוח סרש בודו.

התזמורת הפילרמונית של לונדון ניגנה את מנחת אחר הצהריים של פאון מאת דביסי. סרז' בודו ניצח. נשמע את הסונטינה לכינור ולפסנתר ברה מז'ור מאת שוברט, 384 ברשימת דויטש. ינגנו גדעון קרמר בכינור ואולג מייזנברג בפסנתר.

הכנר גדעון קרמר והפסנתרן אולג מייזנברג ניגנו את הסונטינה ברי מז'ור מאת שוברט. נשמע עכשיו טוקטה ופוגה ברי מינור מאת באך, 565 ברשימת יצירותיו של המלחין. נשמע עיבוד לתזמורת מאת לאופולד סטוקובסקי. מנגן את תזמורת פילדלפיה בניצוח וולפגנג סבליש.

שמענו טוקטה ופוגה ברי מינור מאת באך, בגרסה לתזמורת מאת לאופולד סטוקובסקי. נגנה תזמורת פילדלפיה, וולפגנג סבליש ניצח. לסיום הקונצרט למוצאי שבת הערב, נשמע שני קטעים מתוך הבלט ריימונדה מאת אלכסנדר גלזונוב. תנגן התזמורת הסימפונית של לונדון בניצוח יונדני בת.

התזמורת הסימפונית של לונדון נגנה קטעים מתוך הבלט ריימונדה מאת גלזונוב, בניצוחו של יונדני בת. ועד כאן הקונצרט למוצאי שבת. ערכה יוליה צודיקס, הטכנאי דני רוקי, אמוץ פרידמן באולפן. תודה לכם שהאזנתם. ערב טוב ושבוע טוב, מאזינות ומאזינים.

על המוזיקה. התוכנית הבאה מובאת בשידור חוזר. כל התוכניות להאזנה בכל זמן, גם באתר וביישומון של כאן.

לילה טוב חברים, מה שלומכם? אתם על כאן כל המוזיקה, התוכנית היא בלו נוט, ואנחנו עם שעת ג'אז שקטה ללילה הזה. אני אמיר הרניה איתכם בשעה הקרובה, אז אתם מוזמנים להצטרף אליי. מיילס דייוויס ברקע עם אול בלוז, ואנחנו תכף מתחילים.

אז אנחנו יוצאים לדרך, אנחנו פותחים במשהו מקורי, קטע מקורי שכתבה והלחינה הזמרת ססיל מקלורן סלוונט, והוא נקרא ערפל, מתוך האלבום אישה ילדה שנת 2013, ונצא לדרך עם זה, שיהיה לנו בכיף.

כמה שזה יפה. פתחנו עם ססיל מקלורן סלוונט משנת 2013, וכמעט 10 שנים לפני כן הקטע ששמענו הרגע, Alone in the Morning של הסקסופוניסט ג'ושוע רדמן, איתו ניגנו ברד מלדאו בפסנתר, קריסטיאן מקברייד בבאס ובריאן בלייד בתופים. ועכשיו לאי האיטלקי, החצוצרן הסרדני פאולו פרזו עם But Not For Me.

aspettare.

credere. Lascio la debolezza che decide.

天的暴走。

יש דברים שאפשר לעשות רק בעדינות. ג'ו ברביארי, הנפוליטני עם פצ'נדו איקונטי. אני סופר. ועכשיו אנחנו נספור עד שש עם ששת הקולות של טייק סיקס ששרים את שיר הגוספל של האחים קולמן מניוורק, מילקי ווייט ווי.

פרו סנדרס עם הסטנדרט הנצחי In a Sentimental Mood. ועכשיו אנחנו ממשיכים לקית' ג'ארט, לאלבום הראשון שהוא שחרר בחברת ECM שנקרא Facing You, והוא כולו פסנתר סולו. הוא הקליט את האלבום הזה בשנת 71 באוסלו, יום אחרי הופעה עם מיילס דייביס בעיר, ושם הקטע שנשמע הוא My Lady, My Child. ויש לו כמה פינות חדות בקטע הזה, ועדיין מעט שירת רקע. קית' ג'ארט.

נגן הבאס רודני ויטקר עם שיר הארס של ג'יימרסון, וזה מתוך האלבום משנת 2014 שנקרא When We Find Ourselves Alone. בסקסופון ניגן אנטוניו הארט. ואנחנו לקראת סיום עם אוסקר פיטרסון, I Concentrate on You.

וזהו זה חברים, על רקע המוזיקה הזו אנחנו נפרדים. אני רוצה להגיד לכם תודה רבה שהייתם איתי, נהניתי להיות איתכם, ואנחנו ניפגש שוב בשבוע הבא. אני מזכיר שאפשר להקשיב להקלטה של התוכנית הזו באתר של תאגיד השידור, או באפליקציית כאן אודי, או בדף המיקס קלאוד שלי, באתר מיקס קלאוד, אני הייתי אמיר הרניה, ואנחנו נחתום עד לשבוע הבא עם מייקל ברקר, פט מטיני, הרבי הנקוק, צ'רלי היידן וג'ק דישונט. Always.

בוקר טוב לכם, מאזיני כאן כל המוזיקה. אנחנו מזמינים אתכם להאזין לארוחת הבוקר של יום חמישי, ואנחנו מקווים שתהנו. אנחנו נפתח בקטע קונצרטי בפמינור, אופוס 79, מאת המלחין הגרמני קארל מריה פון ובר, ונאזין להקלטה שראתה אור לפני חודשים אחדים בחברת ביס השוודית. נשמע בנגינת רונלד בראוטיחם בפורטפיאנו ונגני אקדמיה קרל בניצוחו של מיכאל אלכסנדר וילנס, המבצעים בכלי התקופה.

ארוחת בוקר של יום חמישי, כאן בכל המוזיקה. פתחנו בקטע קונצרטי, בפה מינור לפסנתר ותזמורת, מאת קארל מריה פון ובר. מיכאל אלכסנדר וילנס ניצח על נגני אקדמיה קלן, עם הסולן רונלד בראוט, יחם בפורטפיאנו. הבאה בתוכניתנו היא הסונטה לכינור ולפסנתר בסול מז'ור, אופוס 30, מספר 3 מאת בטהובן. אנחנו נאזין לבנגינת הצמד יצחק פרלמן בכינור וולדימיר אשכנזי בפסנתר בהקלטה מ-1975.

זו הייתה סונטה לכינור ולפסנתר בסול מז'ור, אופוס 30 מספר 3 מאת בטהובן. שמענו בביצועם של הכנר יצחק פרלמן והפסנתרן ולדימיר אשכנזי בהקלטה מ-1975. וליצירה הבאה בתוכניתנו, שירת הניצחון, אופוס 55, לבריטון, מקהלה ותזמורת מאת ברמס. הוא כתב את היצירה בשנים 1870-1871 בעקבות מאורעות פוליטיים סוערים וגורליים שהתרחשו באותה עת במולדתו. מלחמת צרפת פרוסיה, שהובילה למפלתו הניצחת של הצבא הצרפתי, והביאה גם לנפילתו של נפוליון השלישי קיסר צרפת בשבי הגרמני. ברמס ניסה על גבי ההתלהבות הפטריוטית, הלאומנית, הקדיש את יצירתו בהכנעה לווילהלם הראשון, קיסר האימפריה הגרמנית. שלושת פרקי היצירה לקוחים מחזון יוחנן בברית החדשה, ומשתתפים בהקלטה וולפגנג ברנדל בריטון, המקהלה הפילהרמונית פראג והתזמורת הפילהרמונית הצ'כית, כולם תחת שרביטו של ג'וזפה סינופולי. הנה, שירת ניצחון מאת יוהנס ברמס.

שירת ניצחון, אופוס 55, לבריטון, מקהלה ותזמורת מאת ברמס. בהקלטה מ-1982 השתתפו וולפגנג ברנדל, בריטון, המקהלה הפילהרמונית של פראג, והתזמורת הפילהרמונית הצ'כית, כולם בניצחו של ג'וזפה סינופולי. והנה לפנינו דיוורטיסמן, ברוח הונגרי, לפסנתר בארבע ידיים, מאת פרנץ שוברט, מספר 818 ברשימת יצירותיו, בהקלטה מ-1956, מנגנים הפסנתרנים לילי קראוס והומרו דה מגלאס.

אני ורטיסמן, ברוח הונגרי, לפסנתר בארבע ידיים, מאת פרנץ שוברט. בהקלטה מ-1956 ניגנו לילי קראוס והומרו דמגלס. נסיים בשבעה מחולות בלקניים, מאת המלחין הסרבי מרקו טייצ'ביץ', בן המאה ה-20. משה עצמון, שחגג את יום הולדתו ה-90 לפני ימים אחדים, מנצח על תזמורת רדיו צפון גרמניה, שבראשה עמד בין השנים 1972 ו-1976.

אלא היו שבעה מחולות בלקנים, את המלחין הסרבי, מרקו טייצ'ביץ', בן המאה ה-20. משה עצמון ניצח את תזמורת רדיו צפון גרמניה, שמקום מושב ההמבורג. אנחנו נסיים בהירהורים, לכינור תזמורת, מת על המלחין הצרפתי ז'יל מסנה. ואנחנו נשמע קטע כלי שמופיע במערכה השנייה של אופרת האספריטו.

0: אלה היו הירואים לחינור ולתזמורת, מאת המלחין הצרפתי ז'יל מסנה, מתוך האופרה תאיס, מן השנה 1894. עד כאן תוכניתנו, מקווים שנהנתם. בוקר טוב ויום טוב.
1: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.

כאן כל המוסיקה, שלום לכם מאזיננו היקרים. אנו מזמינים אתכם להזין לתוכנית המוסיקה הקמרית בסלון. בתוכנית הפעם סונטה מספר 1 לכינור ולפסנתר מאת גריג, ורביעיית פסנתר, רביעיית הפסנתר השנייה, אופוס 45 מאת פורה. עורך לשידור עומר ריטה, באולפן אבישי פלחי, לכולכם האזנה נעימה. ראשונה בתוכנית סונטה מספר 1 בפה מז'ור לכינור ולפסנתר מאת גריג, אופוס 8 של המלחין. שלושה פרקים בסונטה, אלגרו קומבריו, אלגרטו קוואזי אנדנטינו ואלגרו מולטו ויבאצ'ה. מנגנים הכנר חגי שחם והפסנתרן ארנון ארז.